0: ہیں، ان میں پرجنک بکروں کو دو عمر کا ہونے پر اپیوگ میں لانا چاہیے، جیسے کہ جمنا پاری، سروہی، جھکرانا جی. لیکن چونکہ یہ بربری مدھم آکار کی ہے، تو جب پرجنک بکرے کی عمر 1.5 ورش ہو جائے تب اسے ہمیں اپیوگ میں لینا آرمبھ کرنا چاہیے
1: جی.
0: اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک بکرے سے ایک دن میں 2 یا 3 بکریوں کو ہی گربھت کرائیں. اگر ہم ایک دن میں زیادہ بکریوں کو گربھت کرائیں گے تو ان کے گربھادھارن کرنے کی سمبھاونا کم رہے گی.
1: بالکل ڈاکٹر منوج، جیسا کہ لگاتار آپ ہمیں ساودھانیاں جو ہیں وہ آپ نے بتائی، لیکن پرجنن کے سمے بھی کچھ طرح کی جو ساودھانیاں ہیں وہ رکھنی ہوں، کیونکہ روگ کی سمبھاونا رہتی ہے اگر بکرا اور بکری سمپرک میں آتے ہیں.
0: دیکھیے، جو بکرے سے جو پرمکھ بیماری ہے جو بکریوں میں پھیلتی ہے، جس کے دوارا بہت زیادہ ایبورسن ہوتا ہے، مس کیریج ہوتا ہے، وہ ہے بروسولیسس
1: جی.
0: تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرتی ورس بکرے کی اسکریننگ کرائیں، اس کا جو رکت ہے اس کو لے کے جانچ کروائیں، کیونکہ اگر کوئی بکرا بروسولیسس بیماری سے پیڑت پایا جاتا ہے تو اسے ہمیں کداپی پرجنن میں اپیوگ میں نہیں لانا چاہیے. دوسری ساودھانی ہمیں یہ بھی رکھنی ہے کہ ایک بکرے سے ایک ریوڑ میں کیول اسے 1 سے 1.5 ورس تک ہی اپیوگ میں لایا جائے، کیونکہ اس سے جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پنہ جوان ہو جاتی ہیں
1: جی.
0: تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں انتر پرجنن سے بچاؤ کے لیے اس طرح سے میٹنگ پلان بنانا ہوگا کہ اس کی جو بچیاں ہیں یا اس کی جو ماں ہیں وہ اس بکرے کے دوارا گربھادت نہ ہوں
1: جی.
0: دوسرا ہمیں یہ بھی ساودھانی رکھنی ہوگی کہ اس بکرے کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، نر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہم اسی ریوڑ میں نہ استعمال کریں. تو اس کے لیے میں کسان بھائیوں کو یہ صلاح دینا چاہوں گا کہ وہ پرتیک 1 سے 1.5 ورس کے بعد اپنے نر کو بدل دیں
1: جی.
0: اور جو دوسرا پرجنک بکرا ہے وہ دوسرے کسی کسان بھائی کے یہاں سے لے کے آئیں
1: جی.
0: اس کی سگمتا کے لیے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا نر، اپنا جو پرجنک بکرا ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیں
1: جی.
0: اور دوسرے کا جو پرجنک بکرا ہے اسے سوئم استعمال کر لیں، کیونکہ انتہ پرجنن کی در بہت زیادہ ہونے پر ان کی جو بردھی در ہے، جو بڑھوار در ہے، دودھ دینے کی چھمتا ہے، بیماری سے لڑنے کی چھمتا ہے، وہ کم ہو جاتی ہے.
1: بالکل، اس لیے ضروری یہی کہ جو تمام ساودھانیاں ہیں یہ ہمارے کسان بھائیوں کو رکھنی ہوگی جو بکری پالن کر رہے ہیں اور جو بکری پالن کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن انت بکری پالن سے جڑے کچھ اور بھی پہلو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر منوج، آپ سے ہم یہ اور جاننا چاہیں گے، کیونکہ اب بیڑے میں ہمیں یہاں پر شیڈ میں ہم دیکھ پا رہے ہیں تمام جو بکریاں ہیں وہ یہاں موجود ہیں، لیکن کس طریقے سے یہاں سنستھان میں ہم نے دیکھا الگ الگ جو شیڈ ہیں وہ بنائی گئی ہیں، کیا کس وجہ سے کیا ضرورت پڑتی ہے الگ الگ شیڈز کی؟
0: اصل یہ جو انت بکری پالن ہے اس میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے
1: جی
0: کہ جو نر اور مادہ ہیں ان کو 3 ماہ کے بعد الگ الگ رکھا جائے
1: جی.
0: دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے جو 3 سے 6 ماہ کی، 6 سے 12 ماہ کی یا اس سے جو ادھک عمر کی جو بکریاں ہیں ان کو پھر سے الگ الگ رکھا جاتا ہے
1: جی.
0: جیسے کہ کوئی بکری گربھوتی ہے، دودھ دینے والی ہے، ان کو بھی پھر الگ الگ رکھتے ہیں.
1: بالکل، اور جس شیڈ میں ابھی ہمیں ہیں یہ کتنی عمر کی یہاں پر بکریاں ہیں؟
0: یہ جو اس شیڈ میں جو بکری ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی 6 سے 9 ماہ کی ہیں
1: جی.
0: تو اس سمے کیا ہے کہ ان کو ایک الگ طرح کا دانا بھوسا چارہ دیا جاتا ہے
1: جی.
0: اور جب یہ بکری 10 ماہ کی ہو جائیں گی
1: جی
0: پھر ہم ان کو گرمی میں آنے پر گربھادت کرائیں گے
1: جی.
0: اگر ان میں سے کوئی بکری ابھی گرمی میں آتی ہے استرس ہو کرتی ہے
1: جی
0: تو ہم اسے گربھادان کے لیے نہیں بھیجتے ہیں
1: جی.
0: کیونکہ ایسا کرنے پر بکری کے بیانے کے سمے اس کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا پیدا ہوگا
1: جی،
0: بکری کا سواستھ بھی گر جائے گا اور آگے آنے والے بیات میں اس کا اتپادن کم ہو جائے گا
1: جی.
0: اس لیے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جیسے کہ بربری نسل ہے
1: جی
0: کہ اس میں جب تک کہ بکری 10 ماہ کی نہ ہو جائے
1: ایک اوسط عمر ہم مان سکتے ہیں،
0: اوسط عمر جو ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی 18 کلو ہونا چاہیے
1: جی،
0: اس کے بعد ہی ہم بکری کو گربھادت کراتے ہیں.
1: بالکل ڈاکٹر منوج، ہم یہاں دیکھ بھی رہے ہیں جو بکریاں ہیں تمام وہ آہار کی آپ نے بات کی تھی، چارہ پربندھن کی، کس طریقے سے ایک وشیش آہار کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ 6 سے 9 ماہ ہو چکے ہیں ان بکریوں کو، اور اس کے بعد 10 ماہ کی جب بکری ہو جاتی ہے تو وہ گرب دھارن کر سکتی ہے، وہاں بھی ایک الگ آہار کی آوشکتا پڑتی ہے.
0: دیکھیے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جس سمے خاص طور سے جیسے بکری کے بچے ہیں
1: جی،
0: تو جیسے کہ جنم لینے سے 3 ماہ کی عمر تک ان کی جو بڑھوار در ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے
1: جی.
0: جیسے کہ بربری نسل میں 80 سے 100 گرام وزن پرتی دن بڑھتا ہے، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس سمے تو ہم ان کو 50 سے 100 گرام دانا دیتے ہیں.